surprizele când fie. Mie cuota mi și aul, o mine passare în bladaul. Mie la abata studios, deci a questa che mi și aflos, o să hanse tra